0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Under the octopus with a steamboat in Chicago.